0: Najhorzuši je smažnik, ma na skruče hošči, ne zabučme tujš, napšikvat tež na dost špiča. A mirime so takle pomov na konc tydženja. Kajke vetro nas vočakuje, vam nudom praju, je li to taka znaki, že ne vesče. A što je novoho v našim ranjšim programe? Matejo,
1: dobranje. Dobro, hankovam. Haj v naši hučni rubrice Crescendo, poveda vam Simon Heduška nudom vjace vo lečnih spevah, kiš suskere mene znate. Potom vjenujeme so aplikaciji Zorbeschleicht, tam maja menujce novu funkciju, a kaž zdjeli rečne centrum Vitaj, maja mestrujem tež audio kurs za serbsugnjacih, abo prostče za zajemcov, kiš chceža reč zeznač, a to v honjo adelna serbsčinje. Z novej šemijske jušku za uživanje energije zabera sam Jačin Venk v rubrice Veda, Vedomosć a Vuda Makanki, a Budeska hučbna šula je čara na koncerte Dora Dvora Prosova, tam bi Lidija Mačijova za vas z mikrofonom popoču.
0: Posom, po pečiche.

Hej dokal na kupanje, k modre atri, pola vulke dopravu, k olbe, slibornemu jezere, da bude skolspjato jezera Nerada Kodžić, tam šak su zase tute modre mokrice zvestčili. Skere, tež do naših užijskih kupelu abu tola, doma sovusenč, do nekajkije vajnčki.

0: Muski ko de lande, betschotin, schische stotzi. In no rich nauknet, steue, jens, nischi jen, tak komfortabel, ne kai schniede dotter. Scheine hat zu das, wuchere extra sa nauknene rich, aber rich ne sochuanja, vokable, schidnotnja. Schotter je na Schmoratku wuživajomne. Apple, Sato, kaj napšikvat Babel, abo Duolingo, supacom sveče kitra vobluvuane, dolatež ve Serbach mame tajke nishto. Sorbisch leicht, so App Rietschner Zentrum Avita menuje, nedavno so App za hornja adelnja serbšinu za so aktualizovali, kajš z Gili RCV maja mez drujim tež audio kurs za serbse vuknece rabo prostče za zajimcu, kiš ceđa rieč zeznač. A to z hornja respektivne delno serbšine pak do Nemčine, pak do Jendžeščine za meze narodne publikum potekim. Dale vopšija app rečne zvučovanja, vokable a klipe pod hesvom serbsce v 100 sekundach, a to klinči potom takle.
1: Sorbisch in 100 Sekunden.
2: Prošu.
3: Heißt bitte und...
2: Džakuju so.
3: Danke.
2: Vutrobne džak.
3: Heißt herzlichen Dank.
2: Meče džak.
3: Habt Dank.
0: No a što išma potekim znato, kiš se si znamenča tu na potamni srpski vobrot přinavučić s pomocu EPSO dole komfortabelne vukne. Jenoš vutrajnost, čerpnoš a zasadnje volus, co nešto novo nauknič, chcič EP posredkovač vizo ne može. Dalše informacije teme smo vam v našej EP MDR Serbia a na internetnej stronje zastajili.

Spitsch. A to pomožno zčiniti se naš vodu, kaj šlikarja rađa, ali tiž bričku, čaj abo limonadu. A ja melona skvođaka, pšitajke odsoče přecođe, a poladajče runjeraš s hač so staršim ljudžom ve vašim susoc, to je deređe, hač možeče nikak pomač, oni nešto trebač moža, a namoječe jih zo mili tola prošu tež vylepič, vo sebe starše ljudža tole. Přeš rade tešinu, zabudu.

0: Policja z G.
1: We Wutach był mąż zjebany, hiżo we miercu je 45-letny bylinski mobil wyhodnoczy 30 000 euro kupił, a wiace krocz do zamkane dobił. Na końcu so wukopa zobie tacho a z tym pokazowak za kilometry jest jedwa manipulowane, tež tamne najšelakoriše techniske defekty so nesu mužej przy kupie mobila zdzielili. Nietko so kriminalna policja z padom zabiera. Začeraoš im sredu poponju, je so lies pola vojorec na 120 kvadratnih metrach palju. Voniva vobora možeše vojn sašeč, škoda vučinja nekak 500 euro, a kajž policija dale informuje, je v zajšvih tečinjach v okrezu maj budešin Azorec došlo ke viacerim z neskečblivostče zavinovanim vohenjam, tuž kečbu ljubi ľudža. A to runja sredu, to je v budešinje na Hornčorske neznate auto šofer vodzade do 15 letno na skutoru zaju. Holc pu zranjene a mieše bolostče, zavinova pak prostče čekne.

0: Jeden Instrument na huknet, to je hobby, kiš se tuž do časa žada a proce, šako nimaš jenoš hudbnu hodinu, ale husto dostiš teoriju, a doma šak maš pravidvonje zvučuvač. A to trebaš v oprođe dojdech. 2800 šulaku a šulerju vukne tukvilu na okresnej hudbnej šuli v Budešine, mjeznimi tež saps šulerju. A mjestnostče vukubanja su nimo Budešina tež Malešacach, Pančicach, Kukove, Radvorju a ve Vulke Dubravje. V Radvorske meji su se včera nekoci z njih publikumi prezentovali. Lečni koncert je tradicionalni veršk na koncu šulskega leta, a Lydia Mačejova bi za nas bodla.
1: Kompozicija Beži voda, beži Dietera Kempo, nedešo dirigenta serbsko ludo ansambla, zaklinči na žoli hostčenca Mije. Vučaka na klavire, a šulaka na piščavce prevođuje te spivoku šulaku serbsko gimnazija.

0: Jasen Clara Biedrichitz, jasen Rune moje Avicinoa na Serbskim Gymnasium Budeschine. Jasen se duns bewupet da, dukisch v Radvoru in Schätze Radu in Serbskis Bur, wie ich so präsentu ja, ha jasen so tak pane Duponio na dunne Serbskis Bur, gott ist so die Huster Jospor na takke Sveje nach, wenn er schiveste, misoten Lubi.
1: Letzte Kapitel sind jetzt als letzte Mubobstatschu. Je hutschbna Schula svoju kooperaciju ze serbskim ludom ansamblom znua voživiva. Serbska kultura raje rolu. Nic jenoš za so serbske kruhi nas vučuja, rune tak sa serbske navoški do hutschbna leta integruja. Přijušim rozsud za instrument rika tež zvučvač. Kak to starši dočinja, a kak namakaš, soa pravi instrument.
2: Aj, z tem zvučovanjem vezo, to je češko. Zo kujži džin, dobi šon zvučovač, ale ma vezo malo časa. A s tem je to češko, a zo modimo šon ti, no, aj kus tvočič, abo ti prajčpon. No. Vone zmenijo, dokuž to ste na obku njo, tak dere bo, tako še malke bo za jo ubu, a po nje tu kresko volik pravo budemo rače zmenič.
3: To je še važno za njenu instrument piska, to našo Josefa Jara Zahori, a jo tež veso očini. Zučuan čin dobi, ha knes kovolik napšikvat ma tun čuči u ruku za to, da ne mode talente nekak kujše tjeđen zase ponuč na te probešin za radu obraz, a to sa jara važu.

0: Tudi lečo netko v smažniku ma nas veho ščihaj a so nečo napič. To dre je šedne a za kuž, da ho treba. Při tutej horcoče a nimo vody je to ljivki čaj, to dre je soboto najlepše. A tež brečki to ja, so nebe to jenoš při te oče vostavo. A za vas, abo lepe prajne za svoje, džensniši krešendo, je so Simon Heduška raz cele vuboko hučme archive rozladoval a spiewy nadešu, kiš so jara dere na horce vonkone temperature hodža. Ale, kotre su dre bule neznate.
1: Krešendo. Hučba krotko a svotko.
2: Hač runješ tutun instrumentalnu spiev pomavku započne, so tempo tuteje kuparskeje reje z bokovou pospohy pospešuje. Komponoval je spiev čvon delňovúžiskeje folklórneje skupiny Drevianky, Gerhard Pauka. Ves čehovacim spievje dževo čopvy dužny džin. Tych mejach my dre ve zajšvichtniach nadosť. Melodia spieva je ketro znata snačiu nechtu. Vúhoda?

Modasnik iš zakonša džesatku abo dvanatku. Maja svoje vusvičenja netko kapsel vezaku a rozladuje so snano tež po nečim za vukovanskim mestnom, šako neče šice nedom na studi so podač, ali nešto nauknič, štož da jim zakvat za živenje. Možnošču jedre tožta a vubir jedre tež vulki, duš maš odpovedne cenzure. Abo vose bit kmanosče, kaj sme v tutem tydženju hižo sapkim rozvasu slyšeli, šak je za zavode a předozača vose by tež vážne, hač ma modostne sociálne kompetence napšikvat a hač môže so napšikvat jako požiši blíder tež do mačizne zanurič a hač chce tež z ruku nešto nadživač.

0: Was am Menschen ist, aber am Budget, Napo was mich. Je nun noch rich, nau knitsch, da je Jens nicht schiedjen, da komfortabel ne kaisch nie dort ha. Scheuene hat so das Wuchere extra sa nau knine rich, rich ne so tschuanja, Vokable, schiednotnja, schotter je na schmuratku, wuschi war jomne. Eppe sato, kaisch babbel, aber Duolingo, so potzum switche kittre wobloboane. Dollatisch we Serbach, mamme, deike nischta, so beschleicht, so App Ritschner Zentrum a Vitaminuje, nedauno su App sa Hornio Adelnos Hepschino aktualisuali, gaisch s Jilly ACW Maja Mesdru im Tisch Audio Kurs sa Serbs Wuknerze Raboprostche sa Seimzu, gisch Ceja Ritsch Sisnatsch. Atoses Hornio, respektivne Delnos Hepschine, pakto Niemtschine, pakto Jenselschine sa Mesenarodne Publikum poteki. Dale vopšia app rečne zvučovanja, vokable a klipe po tesvom srpsce v 100 sekundach, a takle to potom klinči.
1: Sorbisch in 100 Sekunden.
2: Prošu?
3: Heißt bitte und...
2: Džakuju so?
3: Danke.
2: Vutrobne džak?
3: Heißt herzlichen Dank.
2: Meče džak?
3: Habt Dank.
0: No a štujš ma po takim znato, kišce si znamenča tu na botamne srpski voprot, přinaučič s pomocu app, so to komfortabelne vukne. Jenoš vutrajnost, ščerpnost a zasadne volu, zcova ništa nuo nauknič, chceč app sposredkovač, vizo ne može. Dalše informacije k teme sme vam v našej app MDR Serbia a na internetu je stronje zastajili.

Nella da jo wulke Chopote so so Chera vos pet störi jonne setgali so bechus romadne is Bernadette Uchonako is gonjetz maue batschere sa vojeros gut rastu tekali. Dalsche störi jonne is no mista so so Chopote dla Tscheschke wutrobe toos dali alle proschavo dalsche termine is romadne o tekanja. Nauadnica kulturno vobuka Zahari sonja reoriova im slubi so boze dalsche termine vosevi a jich dalsch ich seim zu sasso pscheprosse. Beste warze nachorach, gottrich stehi jo tüdinjana dživanic zu svoje patschere za pistoarske skupine dočinivoj, chcete nitko pistovani dale tykač, a tak do nauk nenetisch dale datsch.

Niemsko-serbskim ludovim dživadle doživiče džencaveče dujonsku hučbu počestvom z Nového sveta do Budešina. Tam zaraje ameriski orkestr, kiš je runje ve Vožice s hosčom. Mođi ludžo huđa zromadnje z mođinskim dujonskim orkestrom Budešin džencaveče sedmiš Niemsko-serbskim ludovim dživadle. Letni koncert Koramea za nedelu bo potekim hocote dla odprajenja. Trežanske kapelnice vodoja nedelu na předvečeru patronatno dnja Budeske Tachanske cokve Svjato Petra v 18 hodinach Tachanske cokvi, nešpo, duchovne hučbe a tež bunželu na svedženju Svjato Petra Paua bude na samsnem miestne Božamša Rano dživečih, kotru štrežanske kapelnice v obrubja. Miły Vecik nas nosy, to je hesvo popodnja v žornosikach nemsce zoncih pola vodcajn potekim na ranju Budešina. Srbska komorna filharmonija raje svavne tvorbe Johana Strausa, Johannesa Brahmsa a dalších komponistov nedelu popolnu štyrioch v Rodže v Žornosikach, blízko Bukec potekim. A svedžinský džen skladnostne 275. letno jubilea bratrovskej jednoty malom veku sveča nedželu, a to od dopodňa na pojednačech.

Dojna Sarskem gymnazium je dostanu abiturientki a abiturienty žinca svoje opisma, k tomu słyšiša žinca, planas šake. Coraz su se Dojna Sarskem gymnazium je sarske kubanske eksperte zmakali, tak to bužo krotko tema planas. Zorjaki zakoncuju svoje intenzivne kurs Dojna Sarske rece, sme pjedali s recnem trenarjom. Naš menjavenik jo zase nariše, a naše žiši, smyslím, až bužo zase za kuždego, aby za kuždu něco zajímného pedla.

To je žinca Jelgin Vesebne žen za 12-letnik na Dolnosarskem gymnaziumje. Žinca vedpodnja dostanu abiturientki a abiturienty sveja abiturne opisma. S tym se zakoncuje jaden živinski vetrisk a nuj žurija s vedceniu modostnym. Ako jo nam gronju šulski vednik Matijas Kutke maju letos od dogromade 1,5 abiturientku a abiturientu. Svetosny program su przygotowali ze szulskim korom a dalšnimi muzikovimi přinoskami. Najlepšu abituru ste zvožili dvě uknice s přerezkom v 1,3. Beganjo, co my od tak na to gledaš, kto jo ne to najlepša, abo kto ne o tak, který obsojal svoju abituru. Ale ten letnik ne to po notach, cendurach taky mocne ako druge letniki na gymnaziumie kroni Gutke. To njede jich večašiš, zmužnje pokšacovaš ze svým ukubanim abo studiumom abo s tym, což maju mimo toga v živenju predk. My na kuždopad

Ninto vestanio mi jano ušči casel z vami rožobno vaš, a vam redne kunc tišenja žicuš, ja sam Anja Kohoj-Čvarcova. Gledajšo nas nevim veda razu, što to už slušali, myža pak byš, až jo toto nevažnejše pšite gocoše, vestanšo zdrove a glucne.

Garcote la upadnu na koncu tyžinja nekotare svežinja abo zaredovanja, teke predne svežin piacu dešnja. V našom programe penježele sme ešte na to pokazali, co tam šo pobituju. Ten den nemto byš akle na zimie, ten svežin piacu. Jo, ale doga co, abo môže teke pri piacu stojaš, pri 160 gradach. Náš program pak nie upadnja hove studiu teke neobše šopo tak, až mogu vás pestroviš, a vám redne ženžu, což ja som Anja Kochoč-Švácová. Ja sa ním sa až sa zašajtovali svoje obľúbované bramborské sáske rádio.

0: Jak šasne svinsne žen, svinco pšaže, šako jo juli, pražnik. Jo bet poudňo, mava malenka grajo vence v peskovem kasčiku. Tvari se mave grot z peska. Majužo murju, torme a palast getove. A ako čit ktajo do peska vokovo groda blízku gelu z mavých gavuskov.
1: Redne grotjuža mam, njento filujo hysči groblicka okovo groda, a ako möst, přes groblicu zejem dleše kijaški.

0: Jo, to je myslická. Zagrodku za princesnu treba. Tak mežo kušte žen na kvetky gledaš.
1: Marlenka nie treba dvojko pytaš. Net za pieskovým kasčikom jo pelo ze žitom. A na samej kšomje rostu modracki. Čošku dalej stoje rumanki. Teke vid nich Marlenka nekotare veči pojo.
0: Modracki mam, rumanki mam, ale jano modra bivo žote kvetki. To jo teke jadnej princesne převestudne. Znaš hustši nieco vysebnego namakam.
1: Marlenka se rozgledujo. Na prietne poglednenie nie viži hynakše kvetki. Čošku daloko pak nieco žutego viži. Malenka poskokujo a viasove tam koženjo.
0: O, kak se vam živnen kvetkam groni, ugledajšo ako mave kerk. A kak rednje vykvišošo, vaša žouta bava bistči ako zvoto. Jo, tak ak šasnost čistči v zagrože princesni felujo.
1: Ako Malenka prietne gavuski večipujo, jo naraz nekakke stukanje svišaš.
2: Aua, aua, co god las se nas raniwa? Njamaš ka žetnu učobu?
0: Kto ho poveda? Sem ga nieco svišava, ale nikogo v nevižim.
2: Hej, glida do tvojej ruki. My to smy, kvetki. Nevižiš nas? Halo.
1: Njento, akle Malenka makujo, až pedaju kvetki k nej, ktere žaži v rukama.
2: Hej, se nas raniva. Njame žož cevo po tvojej voli nekakke kvetki vrtagaš. My kvetki mame teke živienje. Nie vidíš, až nie to kšavíme?
0: Ach, hej, jemine, ja kšavím.
3: Hej, ty tola nic.
2: My kšavíme, my.
3: My kšavíme, my.
2: Gledaj, se nikotare z našich gvovickou rozvoceva.
0: To nie som kšiva miš jano kvetky za zagrodku princesny.
2: Nie pokaj, ja jadno je tak, gaš rozvoceš kvišonku, potom bieže z neje kšavna rostlinová mieska. Smyga Janovo zele, gaš večipujoš kvišonku a ju z veliom přilevaš a do svinska stajíš, pen máš za po tyžinu kšasny cervin volej. Ten pomaga přešivo ranam. A tej z našich kvišonku, jo gojaskich sredk abo medicina, při tužných dňach a cyni učobu zase vjasovšu.
0: Pytakem, z čo vesebne kvitky, to bužo se princezni spodobaš. To musím net teke starce ulicovaš, všako sama zela zbíra. Znáš vás teke južo znajo? Smejím vás veto do zagrodky princesny sajžaš?
2: Jo, všako znajoš, ved žincajšnego dňa gejecu mec Janovega zela.
3: Jo, všako znajoš, ved žincajšnego dňa gejecu mec Janovego zela.
1: Na to sajži Malenka Janove zelo dvimoko do peska. Vena jo ceve glucna pše svoj kralojski grot a pyšnu zagrodku za princesnu. Doma ulicu jo potom cevej familii vo živnej rostlinje, kataraš kšavi a mateliko goje ceje

Przed 3 letami ja startował predne zorjaletnik, ta mogu dorostčane imerzivne uknuš dolno sarasko rec, ja seš njasec otrajo kužde kores vedpovina redonja s kužde žen zmaka dešnje v recnem gnezdže na zaživic dverje, a teke duce su vedsvuhaju se rec vedmamina recnih pejedarjo. Kejnc junija zakoncu jo ninto južo češi letnik svej kores ferie cakaju a kursiste stupaju dalje po svých živinských drogách. Kak te sledne mjasece su byli, to jo naša reportarka Štefani Kautzoj skeniva ved zorja trenarja Peter Čužing